По понос, тега би се я срамовал, кър ти би бил босен, тех е жадост. Яз ви парай да настане едно, свет бесетин да я, но керам занетила пламанта флоу. Съм неки име ти е план, друго е делат на нем, делата кратко не гледа на обен. Треба си чиста гавина злит, да вемо кай мормо усти нардит. Под неви лако си емси на бит, по ночи припалите динамит, да се разнесе консенс от тем да